0: Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Foro, moitos os puntos do sur de Galicia, onde xa hoxe se superaron os 30 graus, pero ollo que na fin de semana esta temperatura vai ser o habitual en todo o noso territorio, o que apunta que seguiremos desfrutando do verán xa case mediado mes de setembro, levando a miles de persoas a desfrutar da costa e das praias, onde, por certo, hai moita xa sen vixiancia e servizo de socorristas, xa que son moitos os concellos que rematan con este servizo co fin do mes de agosto, sobre todo os máis pequenos, polo que non está ademais que ese mañá o pasado vas á praia, comprobes antes se tes ou non aos socorristas, que teñen un deses traballos de tempada ben marcado.
4: A ver, los socorristas principalmente, hai que pensar que é unha media de edad joven, principalmente están estudiando, entonces aprovechan durante el verano para poder trabajar, entonces la media de edad es muy joven y hay una regeneración anual, tenemos socorristas nuevos siempre.
3: Contanoslo a presidenta da Asociación Galega de Socorristas, Nuria Rodríguez, que sitúa o salario arredor 2.500-1.600 euros o mes por 37 horas semanais. É unha das principais reivindicacións do colectivo é precisamente ampliar a tempada e conquerir e conseguir máis días de cotización, que en xeral vai rematar, como dicíamos, este vindeiro 15 de setembro, xerando unha situación de risco. De feito, di Rodríguez, e lembra que moitas das situacións máis graves prodúcense precisamente cando xa non hai socorristas nin servizos de emerxencia nas praias.
4: E cando máis se ahoga? Cando non hai servizos de emerxencia, cando non hai socorristas na playa, non hai vigilancia. Con lo cual parece pues, que este tema en verano pues, está estabilizando en Galicia, pues por más, yo creo que una de las cosas, porque tenemos socorristas. Ahora que ya vamos a no estar en las playas, pues vamos a ver lo que ocurre con estas incidencias.
3: De feito, seguimos con incidencias nas praias case que a diario. O último susto onte mesmo en Vilagarcía rescatouse unha persoa inconsciente da praia de Compostela ou en Ribadeo, na praia das Catedrais, onde se puso en marcha un operativo buscando por terra, mar e aire a dúas persoas que supostamente quedaran atrapadas nunhas rochas, aínda que finalmente semella que todo foi unha falsa alarma. En fin, que non é cuestión de meter medo, pero si de lembrar que as precaucións son a mellor ferramenta que temos para non ter que pedir axuda aos socorristas cando desfrutamos dunas praias, como vai acontecer esta vindeira fin de semana. Así que o dito, non está de máis que, antes de entrar no areal, botemos unha ollada a ver se vemos ese servizo de socorrismo en marcha ou non. A Xunta activa xa mañá aviso amarelo por calor no interior da provincia de Pontevedra. E Meteogalicia vende marcar avisos por altas temperaturas o domingo na conca do río Miño nas provincias de Ourense e Pontevedra, onde van poder superar ollo os 36 graus. Aínda que xa mañá van rondar esa temperatura, sendo os 30 graus ou máis o rexistro que máis se vai repetir en boa parte do territorio galego, agás o extremo norte, onde tamén fará calor. Tanto sábado como domingo e tamén o luns, xa que non se albiscan grandes cambios e semella que teremos toda a vindeira semana tempo estable e sen chuvias. Boa nova para os que estades de colleita ou de vendima, para os que desfrutaderes dun baño solar, non tanto para paliar a seca na que seguiremos alo menos ata ben entrado o mes de setembro. Son as 8 menos 7 minutos da tarde, uso Niño Holanda, facemos unha breve paradiña e nada escoitamos a resposta que todos nos facemos hoxe a esa pregunta. Onde estabas ti tal día como hoxe hai 25 anos?
5: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
6: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
5: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
6: É pensar na Galicia do mañá.
5: Porque cando se trata de educación,
6: Galicia crea escola.
5: Xunta de Galicia.
7: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
8: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
2: COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: Hoxe, 11 de setembro, cúmprense, como vimos de escoitar na linterna con Expósito, 25 anos, son dos atentados das Torres Xemelas.